0: Paman Haryo Sangguni, marmo paman Patiado ing sunawi cedhak koyon tak araketake. Wigatining pasiwakan wong kajaba ingkang ingsun menggalih marang pamurtah ingkang wayah putrane ingsun Lesmana Mandra Kumara ingkang kepingin bakal nyuwun palakrama.
1: Aduh nggih. Urmaos bingah manah kula dene kula mireng ing mangke wayah kula kepingin badhe palakrama. Lajeng wanudya punjing ingkang badhe dipun garwa kaliyan ingkang putra.
0: Ora ana wanita kang dadi carming ati mung kajaba putri Madukara. Atmajaningan Yaya Arjuna kang kepatutan kelawan Dewi Manuwara. Sesilih Dewi Manuwati ingkang dikarepake dening ing wayah Lesmana.
1: Sinuwun menawi mekaten boten ngrekaos karana ingkang dipun kersakaken maksih daging adaging piyambak. Salajengipun gegandhengan menika ingkang putra bebasan anak pulah bobo keparaga.
0: Paman Haryo, nalika samono jenenge ingsun wis utusan Yai Ratu Banuwati supaya prapto pribadi meringkas satrian Madukara ngaturake nawula penglamar marang Yai Arjuna. Yai Ratu Banuwati wis kundur saka kasatrian lan penglamaring Lesmana uga wis dinampa dening Yai Arjuna. Wontene dina kanggo dhaping temanten kapasrahake marang panjenengan ingsun.
1: Sinuwun benjang dadak ngentosi menopo gegandengan penglamar sampun tinampi langkung prayogi tumulya milio dinten ingkang prayogi kagem dhaping panganten.
0: Moro paman prayoga nodihin maniro bae kalawan pangandika kelawan bobo penemban pegawan Durna.
1: Inggih sinuwun. Langkung prayogi paduka mundhut keterangan dhateng Kakang Rubaya ing Sukalima.
0: Mangke to bapa penemban Begawan Durna.
1: Kawula nuwun wonten dawuh sinuwun, mijipun bapa ing Sukalima.
0: Ngaturi pirsa dhateng bapa penemban. Biling mangke keng wayah Lesmana sampun kepingin palakrama.
2: Lole semua nanti duduk neng dumpul wono dadi alas dadi wono jepepek hawelah rumaos bingah manaipun pun bopo tupi kulo mireng wayah kulo semua kepingin badhe palakrama sinuwun. Lajeng wanudya pundi ingkang kinersakaken dateng wayah kulo pun Lesmana.
0: Putri saking Madukara putranipun Yai Arjuna ingkang patutan ing kalian Yai Dewi Manuwara inggih menika Dewi Manuwati ingkang dipun kajengaken.
2: Lah menika malah dawah gampil. Layak to layak putuku Lesmana oleh makarti banjur dijalang iki jebul pakar palakrama kepengin mengku anudya saka Madukara. Inggih. Kula sampun sumerep dumateng larenipun estri ingkang dipun kersakaken dhateng kang putra. Sampun trep sampun jumbuh menawi pun Lesmana. Badhe pikantuk kalian pun Manuwati dipun petang saking nami sampun gathuk sampun jodho. Ingkang kakung nama Lesmana ingkang putri nama Manuwati. Upami dipun pendhet kalian angsara ngajeng lan wingking sampun trek. Lesmana menika les. Manuwati menika ti. Tiles lho. Kon menika ti teles. Sae menika. Menika dalah rezeki margi menika teles. Menika ti menika luhur. Sapi. Nitik saking petanganipun inggih sampun gathok. Lesmana menika lahiripun rebo legi. Mongko Manuwati menika setuwangge, rebo legi menika kepanggih tigang dosa. Lajeng Manuwati menika pinanggih selikur lho, 51 cobi. Setunggal banding gangsa cobi. Cai menika nggih.
1: Ora ngono kok liyo metung kok kokean. Rebu legi 30 kok. Stuwagi 21.
2: Kuwi petung saka 5 ngono kuwi.
0: Menawi ngaten, menika sampun jodhonipun Kang Wayah Lesmono.
2: Oh nggih nggih.
0: Malah menika babar pisan Bapak Penemban kula nyuwun dawuh. Amargi Yayi Janaka sampun pasrah dinten kangge dhaping temanten. Menika prayoginipun dipun dawahaken dinten menapa?
2: Rebo Pahing. Dinten ing sae piyambak menika. Rebo Pahing sampun menika sae. Rebo menika kalih, Pahing menika setunggal. Menika watak ing dinten wonten 3. Sri Kitri Werdi, cobi, sampun pas sangat menika. Sri menika pangan. Kitri menika wit-witan, Werdi menika werden. Mengko dawah 3 sampun pas dawah nggen 3 niku werden niku wau. Njenjang menika sampun kelampahan dados jodhonipun. Badhe pinangan momongan ing saklangkung kathah. Ing antawisipun putu kula Lesmana kalian pun Manuwati.
1: Yen kakean anak mongko ora bisa ngupakara kuwi apa ora gawir kasaning sing tuwa.
2: Ana wong putra Nalendra ora kurang apa-apa kok. Butuhe iki ra Manuwati mung kari babaran wae sing ngopeni ora sing tuwa. Gunane apa duwe donya akeh?
1: Oh iya iya. Yen ngono ya aku matur.
2: Mula kuwi ditanjake mumpung duwe donya. Kepala diokehi anake.
1: Ya, yang ngono aku ya serujuk. Dadi donya negara dintekke kanggo ngopeni anake wong siji.
2: Ora apa-apa wong putra ratu kok. Putra panguwasa tunggal iki kudu apa-apa sarwa kesempatan.
1: Ya wis mangsa borong yen Kakang Pemban gaduh ing Rembuk dina kuwi ana kuwi.
0: Menawi mekaten Bapak Pemban kula nderek keparingipun Bapak Pemban. Ing mongko dinten ingkang dipun sebat namung kantun binjing-injing.
2: Langkung prayogi bidha sak menika nggih. Bidha sak menika, bidhalipun kedah sonten. Surak Surya nembe bidha temanten saking negari Ngastina. Dipun angkah tengah dalu sampun dumugi kasatriyan Madukara. Amargi sampun kedah menanggenipun nyipeng. Wonten ing Madukara.
0: Ih. Kula namung nderek keparingipun Bapak Pemban. Salat singipun ngopo inggih langkung merayogi kula piyambak ingkang badhe ngarak dumateng Kang Wayah.
2: Oh, kirang merayogi sinuwun benjang kemawon. Ingkang ngarak sampun ngantos paduka piyambak, paduka mangke mertuwi kemawon. Menawi sampun wonten jauh saking Madukara supados besan mereka tuwi. Mangke nembe pun bapa manggi paduka ngger anak Prabu lajeng dipun kurmati gendeng mugi rahayu. Besan tuwi lho menika badhe kula tata menika mangke upacara kedah kula tata sak sae-saenipun manten dateng lajeng ladrang wilujeng dipun sirep lajeng kula ingkang badhe ngaturaken upacara terus dipun lajengaken panggih temanten bendrong sae menika ampun mung kodhok ngorek mohon jeleh pun anger manten kodhok ngorek ora tau bendrong menika.
0: Ih, nyemangaken perkara kuwi dirembuk engko.
2: Lho, iki tak padhangke sisan dadi sinun karo ben pirsa.
1: Oh iya.
2: Mangke upacara pangabekten lajeng kebogiro. Manyar sasra sae menika. Margi ngabekti menika kedah kinantenan raos ingkang mewu. Bekti dateng tiyang sepuh. Mila manyar sasra.
0: Nggih.
2: Lajeng kirap sampak margi mulai kedangon mangke malah manteni pun tidak masuk angin
1: iki nggo yen ditutukake ora urung malah dadi payokan sebab ngwayadat kang ora nganggo waton ki adate ya sok sulaya mburin
2: ah ora ya digawe modal no kok ora gawe modal mung ajak wae kok sesuk ora ilang
1: lho aku ki ora ngelikke perkara modal ki ya kena. Ning bab nganggo waton ki aja ditinggalake.
0: Paman Haryo mandut wae karo Bapak Pemban.
1: Inggih, ngestakaken dawuh.
2: Kawula nuwun Yayi Prabu.
0: Kula wonten dawuh Kakang Merpati.
2: ageng alit calonipun Yai Prabu Bali kagungan telu mantu.
0: Nggih, Kakang Prabu.
2: Sakderengipun temanten dipun arak dhateng Madukara langkung prayogi dipun todhi malih keng putra pun Lesmana. Awit menika mboten enteng jejibahanipun ing benjang saksamunipun Lesmana mengku dhateng Manuwati. Dasanipun menika putranipun Yai Janaka. Mongko kula ngertos watakipun keng putra pun Lesmana. Watakipun menika walean. Mangke menawi ngantos mengku putra Yai Janaka lajeng dipun anggih damel dolanan. Mboten dipun lestanturaken ngantos selami, ngantos sak tutukipun gesang. Aduh Yai, kula kinten malah badhe damel pinggeting kula warga.
0: Menapa mekaten Kakang Merpati?
2: Kawula nuwun menen inggih.
0: Paman Haryo,
2: kula nuwun wonten dhawuh.
0: Moro paman manjingo kedaton timbalono keng wayah Lesmana. Ingsun timbali marak mring pendopo.
2: Kula nuwun ninggi dateng sendika ngestuaken dawuh.
0: Leng-lenging driya mangu mangu.

Sigra Manjing Kedaton Raden Pati Haryo Sangkuni manggi dateng kang wayah Sang Lesmana. Duing mangki dupi sampun pinanggi. Rekulono Pati handhawaken dateng timbalaning Sang Katong. Kadgada Sang Lesmana kang tinimbalan sigra ngetabusanane, ngenyul lumampah pesemene kaya wong kang hanggendong mburi hangemban ngarep.

Putraning sun ngirim bocah sikit anak handung adindiko semono nuwun wonten timbalan ingkang dawuh kaget rasane atimu sira ingsun timbali mboten kados ora.

ingkang ugi samya nderek ngadhep wonten ngersaning Sang Ratu. Nak kula wau Sang Ratu nganti dhateng kunduripun ing neraka sinambi ambir sami dhateng gebyakaning para bedhaya. Suwu ing gending rampunging beksa anyarengi dhateng suwaning ngemban kang pinatah dening Sang Nata. Ngadhep ngersaning Sang Ratu ngaturaken dhateng jawing Sri Naranata. Prayatna Dewi Banowati dipinampi dhateng ngaturi ngembala menta Sang Ratu rasa kundhel raton. Sigra Dewi Banowati menyat saking palenggan. Dawuh dhateng Dewi Lesmanawati cecawis tirta sindustaman kang winajaning sangku. Ang pengajak kagem amici dhateng ampyaning Prabu Duryudana. Tindak ing sang dewi kayap sang yo para mban cendrandra panyayah widodari kang ejo antah.